0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde zajedno prolazimo kroz karijere velikih sportista, njihove uspone, izazove i trenutke koji su ih obeležili. U ovoj emisiji pričamo o ljudima koji su svojim radom i talentom uspeli da naprave ozbiljne karijere i ostave trag u sportu. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio poznat po brzini, prodornosti i osjećaju za gol, govorimo o Danku Lazoviću.

0: muzički poster.
1: Bata Zdravković kaže da je glavni razlog zbog kojeg se počeo baviti snimanjem namenskih pesama, pesama za slavlja, sigurnost jer će takve pesme uvijek biti prihvaćene na svadbama, proslavama, rođendanima, krštenjima itd. Bata za sebe kaže da je u zlatnoj estradnoj sredini, a takav je slučaj i kod plaćanja pesama. Kaže da ima pesama koje se dobiju besplatno, koje se plaćaju par stotina eura i one koje koštaju nekoliko hiljada eura, a on je i tu u zlatnoj sredini jer pesme najčešće plaća od 500 do 2000 eura.

0: 100 zar 7
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo muti najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.

0: muzički poster.
1: Bata Zdravković kaže da je glavni razlog zbog kojeg se počeo baviti snimanjem namenskih pesama, pesama za slavlje, sigurnost jer će takve pesme uvijek biti prihvaćene na svadbama, proslavama, rođendanima, krštenjima itd. Bata za sebe kaže da je u zlatnoj estradnoj sredini, a takav je slučaj i kod plaćanja pesama. Kaže da ima pesama koje se dobiju besplatno, koje se plaćaju par stotina eura i one koje koštaju nekoliko hiljada eura, a on je i tu u zlatnoj sredini jer pesme najčešće plaća od 500 do 2000 eura.